0: natter. Han tunn frelsare, tunn herre, og tunn vevvusare ut i daglige. Om ikkje, så mavløgjen til te atter i kvöld, til bæra tøya vi kipa fire slik om møten. Og et høvig og kvöld at færre pøy fylltje til Jesus. At komme inn av vegen som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fire tjeva ter tøyna synd. Bya han teker møte ter just som du erst. Til han stender vi åpne armen og teker møte i øynene kvarjon. Så bæra vi komme til hans herre. Han teker møte just som han Han kom ikke øynens for at vi sakna vegen, han vær og selv veveren. Han kom ned til okkara. Så jeg vet mekne ikke, ånden av okken, jeg struer okken opp til hans herre. Til det er det krøv hans herre alt å hø. Men måneder med den kristne glede i båtskapen, og alle ærer vevvisere at han kom ned til okkara, og sette seg lakre enn neka annan menneske. Just fire at, først, at bøta fyrir allar syndur okkara og sålas teka bursdur allar forengarnar fyrir at vi kunde vera saman við honum og koma rætta mal okkara og fyrir søgjane at vinna at deyja honum fyrir okkum. Jesus hefur líklanar til okkara evigu sel og bæra hann. At enda som Petur og Johannes vittna av fyrir jötiska ranon som tar våre förder fram fyrir. Tar vurste djarver av en krossfesta og upprestna Jesus Krist ur Nazaret og så sötte der ikkje frelsa og i nøkron öron. Ty at ikkje heldur neka anna navn under himmelen hon djive mittlen manna som vid skulle vara frelster vi. Utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar og i hente. Sigurs Herren Kristus, han som kan gjeras tøyn og min frelsherre. Vi syntja i kvöld og hessar dier, onkra nutjar sanger, og en av hesson møtti jeg fyrsta sinne i fjör av hesti av rasten og samar 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her syntja vi om Sigurs Herran Kristus og vi færre jøkken atla biblina. Vi byrja vi at syntja om han som løsti ut fölkje og fyrdu teg ur lontjenon tja Egypton, vi blauunon, og jøknon heve. Søgjene leiva vid vi nye lennon til oppenberingsbautjena. Søgjene færd attur til han som alt snurr seg om, som i døysen hørte om som alt gamla testamentet pøykar fram i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som vær baut fyrir synder okkara, lytalest løy i okkara stea. Vi vänder oss igen åter till uppenbarelsebögena. Nu bitjar vi loss hunden ut ur uppenbarelsebögena. Så igen färar vi till samfällda ljöv och i uppenbarelsebögena. Vi bryr efter Herrens återkomma så ska de komma åter att döma livande och dig. Och vi bryr om att vi är vi och i samfällda ljöven. Så vi tar om i uppenbarelsebögena kapitel 21 har det väl sagt. Amen, signingen, og durden og vursdømren og takkargeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alder og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranen samfelt. Amen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Fjorde kapitel. Ta i Herren nu fick jag vita att farsierna hade fratt att Jesus vann flera lärsvänner och döpte flera än Johannes. Ta var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvänner hans herra. Ta får han ur Judea och för oss det att ur till Galilea. Han måtte ta färra gjögnen Samaria. Så kom han till Boi i Samaria som äter Sikar. Stått fra Gjærastikken og Jakob gav Josef sine synen. Her var brunnen Jakobs. Jesus, som var mor av feriene, satt nå her ved brunnen, til å være omsatt av tøymen. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sier vi henne, «Gjøv mer å drekke». Tog lærersvenner hans herre, var ferdig å stå inn i byen å kjøpe med. Ta sier hans samverska kvinna vi henne, Hvordan ber det til at du som til jøte blir med samverska kvinner om nek å drekke? To jøter kommer ikke sammen ved samverger. Jesus sverer i henne, «Hei du kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vitte, gjør mer å drekke, så hei du by han, og han hei givet her livande vatten.» Kvinnan, sier vi han, «Herre, du hev jo ikke å dreie opp vatten vi.» Og brunneren djupur, kvean i hevdu ta hitt livande vattnet. Mans tu vera større enn Jakob, feir okkara, som hevur givi okkom brunnen og sjálfur drutti ur honum, han og synir hansara og kreatur hansara. Jesus svera i henne, hvert han og drekker av hesum vattnet skal tista attur, men han og drekker av vattnet og i givi honum skal ikkje tista vi allar ever. Nei vattnet og i djevi honom skal være ui honom kjelte av vattnet som springer opp til evet løyv. Kvinnan, sier vi han, «Herre, djevi mer hetta vattn, så i tyst ikkje og kan steppa fra å komme hier etter vattnet.» Han sier vi henne, «Fer oss det og råpa mantun og kom så hier.» Kvinnan sverar jo, «Jeg hev i ongan mann.» Jesus sier vi henne, «Vel måst du sia, jeg hev i ongan mann.» Tui tu hefur haft fimm menn, og han ui tu hefur nu ikkje meður tuin. Her segir du satt. Ta segir kvinnan vi han, «Herre, jeg suttje at tu profetur. Fetrar okkara hefa tilbyja hesum fjalle, og tid sia at u Jerusalem stegi her tilbyja eira vera.» Jesus segir vi hana, «Trygg mer kvinna, tan tui kjemur ta eita kvörtje skal vera hesum fjalle, etla og Jerusalem til tilbyja færen. Til tilbyja te og til ikkje kjenna. Vi tilbyja te og vi kjenna, til frelsan kjemur fra jødanum. Men tan tui kjemur, og nu, ta i hinne sann og tilbyjarar skulle tilbyja færen og i anda og sannleika, til til slugar tilbyjarar færen vil heva. God ande, og te som tilbyja han, må tilbyja i anda og sannleika. Kvinnan, sier vi han, «Jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur, skal han kun kjer okkon alt.» Jesus sverar i henne, «Te jeg, han som talar vi te.» Og i til sama kom og lærersvenner hans herra, «Tar undrast av at han talar vi kvinnu. Ta og sier ungen, hver vilt du henne, etla, hvor tåsar du vi henne?» Ta lät kvinnan vann krokosyna standa och får in i byen och säger vi följtje här. Kom ju sådje man som har sagt mer allt och jag har gjort. Man han inte vara Kristus. Ta i förhållta ut ur byen och ta gulajerna ut till hans herre. Medan hetta får fram, bo och lärsvänan är han och sötto, Rabbi, fatar att äta. Han svärar i taimon, jag har mät att äta som till inte vet om. Ta sött och lärsvännen är kvar vid annan. Man äkar hava bor i honom mät. Jesus säger vittar. Mäter mun är att göra vilja hansara som sände mig och fullföra värsk hansara. Säga till ditt fyra manar är du en och en häst i kämor. Men jag säger till honom. Lytt i upp ej och tyckare och suttje marschernar. Tär er långa kvitar till att hästa. Tan i hästar för lön och saunar avvöxt till ävet löv. Så att här kunde glädja samman, bäget han i sår och han i hästar. Tog här är året satt ein sovar og annar hestar. Eg hef sendt ikon ut at hesta til som tid ikkje hef arbeid. Ærer hef arbeid, og tid kommer inn i arbeid herra. Nekver samverjar og bøynon kom til tryggva han, eða tog som kvinnan segir ta jo vittnari, han hefur sagt mer allt og eg hef gjørst. Ta en samverjar kom til hansara, bóð hann stegga tjóser. Han vært av her tvær dagar. Og uppattur mong onnur kom til tryggv av tog som han tala i. Tei sattu vi kvinnuna, nu tryggva vi ikkje langar av tog som tog hef sagt, tog nu hef vi sjálf hårst, og nu vita vi at hesen sanneliga frelsar i hansins. Etter tar boar dagarnar, får han hejane til Galilea. Tog Jesus vittna i sjálfur, at profetur vir ikkje artur av sunnun egna heimstegi. Ta jeg nu kom til Galilea, tog og galileerar imot i honom, tog der høyt å se alt og han i gjørst i Jerusalem om høgtøyna. Tog eisnet her høyt veri til høgtøyna. Han kom til Astor til Kana i Galilea, her som han i gjørst vattnet til vun. Og i Kapernaum var en embjattes med kongsins. Han i son liggjande sjukan. Ta jeg fratte at Jesus var kommet i Judea til Galilea, får han av sted til hans herre og be han komme om han og grua sånsyn, tog han la for i deg han. Ta sier Jesus vi han, sykja det ikke tekjen og omtår, tryggva det ikke. Embedes mævren sier vi han, Herre, kom arren bad mot døyr. Jesus sier vi han, fær av sted, sånner fin liver. Mævren tro i årene, og Jesus sier vi han, og får. Medan han enn var av heimferiene, møtte tænare hans av hånden og søtte, «Såner tog en liver!» Ta spurte han tar om tøyman, ta i han var våren betre, og tar svær av hånden, og i kjær omkjenta tøyman slapp han fra febrene. Ta fikk feirene søtja, at hei vil i tøy tøyma, ta i Jesus seg vi han, «Såner tog en liver!» Og han tro og sjølvor og alt hus hans av han. Hetta tekjene som var et anna, gjørde Jesus ta i han var kommet ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom en høgt ur jötana, og Jesus for nyan til Jerusalem. Vi seier apostel ur Jerusalem hylur som av hebraiskun eiter Bethesda, og hefur 5 solugonger. Og i taimon la mongt av sjukum, blind, lemen, visen, som boi av etter at vattnet skulle åregvast. Toi av og av for angel nir i hylen og åregva i vattnet. Tan og ta fyrstur for nir i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvarja sjuku hans og heie. Nu var her mevor som hei vir sjukur i 38 år. Ta og Jesus så han litt her og visste at han langt heilig i sjukur i lenga tøy, sier han vi han, vil tu være fruskur. Hinn sjukje sværa i honom, Herre, jeg har vi ongan som kan få meg nyr ui hylen ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme for et annan nyr ui undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak songtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var mevren fruskur og han tok songtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sötu tui vi han og grötur var, te sabbatur, te er ikkje loivligt a bera sönginu. Han svera i taimon, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak song tuina og gakk. Tær spurtu han, hver vart han mevur som segi vitte, teak song tuina og gakk. Men han og grötur var, visti ikkje hver ta var. Tui Jesus hei slepsar bostur, vi te at her var nekk folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur at te. Mævren får nu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötan etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat.

vinner hård til høyta. Våre tar ekkelige slittner av høyta og søtta. Hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte på tar og sier vi tar. Människan är detta omövligt, men gode är allt möjligt. Ta tog Petor till åra och säger vi igen. Vi är farnar från ödlån och har fyllt här. Kvart skulle vi ta få? Jesus säger vi tar. Sannolika säger jag tyckon. Och i ändå förgängarna tar människa sonaren sidor i hasäte dördarsynor. Skulle ösna tid som jag har fyllt med sitta i 12 hasäten och döma henne 12 efter Israels. Og hvert han og er færen fra husen, brøren, systeren, feier, møver, kono, bøtnen eller gjør, for navns mot skuld, skal få at han mennker færer etter, og erva evigt liv. Men mange som først er det, skulle være sørst. Og mange som sørst er det, skulle være først. Matteus kapittel 9. Matteus kapittel 20, fra vers 8-16, arbeidsmennene og vingerne. Toi rujje himme rujjes, lukt husbønda og får ut orla av måtene at bia seg arbeidsmenn og vingersyn. Og toi han var kommet asamt ved arbeidsmennene, om det nær om det igjen, sendte han tar ut vingersyn. Toi han nu får ut om trea toimann, så han erstanda fyrir åndsje av torgjennom. Han sier Vittor, Fær i øsne tid ut i vingeren, og jeg skal lete tikkum få at jeg er rett der. Tor fjord da. Attor fjord han ut, omsatta og nødjunda tøyman og gjør det til sema. Og om et lyfta tøyman fjord han ut og fann er standan der. Han sier da Vittor, hvor er standa ditt her for i åndsje, at land det igjen? Tor svær av hånden. Tøy åndsjen hiver by jokken. Han sier Vittor, fær i øsne tid ut i vingeren. Tøy så kvølte var kommet. Sier vunkers herren vid arbeidsformansyn. Råpa arbeidsmennene inn og letar få av lønnene. Byrja vi hinnom sørste og enda vi hinnom fyrste. Tar over og bytner om et lyfta tøyman, kom og så og finko det nær kvør. Tar ta hinner fyrst og kom, hoksa og tar, at tar for at få mer. Men øsne tar finko det nær kvør. Tar tar finko han, knarra og tar med husbøndene og søtte. Heser sørste har vi ikke arbeidt mer enn en tøyman. Og to over mett har jant vi okken, som heva båre byre og hyta dagsins. Men han sverre i øynene torre. Finer, jeg gjør det her omgang året. Komst du ikke avsamt ved meg om øynene er? Takk tøyt og fær. Men jeg skal gjøre her som sørste, lykke mye som her. Etter her vi ikke lov at gjøre vi mot som jeg vil. Etter er jeg tøyt ilt for det at jeg er gøyre. Så la jeg skulle henne sørste være først. Og henne først og sørst. Tøy mong og kattla, men få og utvalgt. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 16 til 34. Jesus taler om deia syn og opprørsensyn. Refsar syner Zebedeus og avminner om eimjukløyga, og djevor tvøymon blindan sjøen. Ta Jesus nu får nian til Jerusalem, tog han hinner 12 lærsvøgnerne bortstofra, og sier Vittar av venen. Vitt færa nu nian til Jerusalem, og menneskesåneren skal være given høvsprestnen og hinner skriftlært opp i hentor. Og tar skulle døme han til deia, og djeva han høytningnen opp i hentor, at være spotta igjen, hovflongtan og krossfestan. Og tria degen skal han ryse oppatr. Ta kom møver Zebedeus sonen av tilhansere, sema vid sonensynen. Fall nio fyrjonen och be han om ett. Han säger vid henne, kvärt vill du? Hon svärar i honom. Se att hese bajer sinur munner skulle sitta. Annar vid högro och annar vid vinstro lithöjna och rödjetöjnen. Men Jesus svärar i. Tid vita icke kvärt ett bio om. Kunde tid dräcka kärleken och jag ska dräcka? Tar svär av honom, ta kunde vid. Ta säger han Vittor. Vurst skulle tid dräcka kärlek mun. Men at sitta vid högro og vinstro limoina, høyrer ikkje mer til at djeva. Ta vi ro givet høymon, og ta atla av fægermoinon. Ta i hinner tutsjo hård høytta, vore tar ytler innan tar boar brøvornar. Ta røpte Jesus tar tilsyn og sige, Tid vita at høytingar tjåana valda tøymon, og at størmen tar at leta ter kjenna valdsut. Så skal ikkje vera kjøtikon. Nei, tan

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Fjore kapittel. Ta i Herren nu fikk jeg vite at fariseerne hadde fratt at Jesus vann flere lærersveinar og døpte flere enn Johannes. Ta var det ikke Jesus sjolver som døpte, men lærersveinar hans herre. Ta foran ur Judea og for å sted at ur til Galilea. Han måtte ta færa gjøkken Samaria. Så kom han til Boi i Samaria, som eiter Sykar, stått fra Gjærastikkenon, og Jakob gav Josefe sine synon. Her var brunnor Jakobs. Jesus, som var mor av ferene, sæt nu her vid brunnen, til var omsatta tøyman. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sier vi henne, gjev mer at rekka. Tøy lærersvenner hansara var farne av sted inn i boien at kjeipa med. Ta seg i hans samverska kvinna vi han. Hvordan ber det til at du som til jøte, blir med samverska kvinna om nek å drekka? To jøter kommer ikke sammen vi samverger. Jesus sverar i henne, hei du kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vitte, gjev meg å drekka. Så hei du by han, og han hei givet her livande vatten. Kvinnan, sier vi han, Herre, du hev jo ikke å dreie opp vatten vi, og brunneren djupor. Kvian i hev du ta hitt livande vattnet. Mans tu vera større enn Jakob, feir okkara, som hev givet okkom brunnen og sjolvor drutti ur honom, han og siner hansara og kreatur hansara. Jesus svera i henne, kvart han og drekker av hesom vattnet skal tista attor. Men han og drekker av vattnet og i egev i honom, skal ikkje tista vi allar æver. Nei, vattnet og i djev i honom skal vere ui honom kjelte av vattnet som springer opp til ævet løyv. Kvinnan, sier vi han, Herre, djev mer hetta vattn, så i tisti ikkje og kan steppa fra å komme hier etter vattnet. Han sier vi henne, færa sted og råpa mantun og kom så hier. Kvinnan sverar jo, I hev i ongan mann. Jesus sier vi henne, Vel måst du sia, jeg hev i ongan mann. Tui tu hever haft fem menn, og han ui tu hever nu ikkje mever tuin. Her sier du satt. Ta sier kvinnan vi han, Herre, jeg suttje at tu profetor. Fetrar okkara hava tilbya hesum fjalle, og tid sia at u Jerusalem stegi her tilbya eira vera. Jesus sier vi hana, Trygg mer kvinna, Tan tui kjemur ta eit a kvörtje skal vera hesum fjalle, etla ui Jerusalem ti tilbya færen. Ti tilbya te ui tid ikkje kjenna. Vi tilbya te ui vi kjenna. Tui frelsan kjemur fra jødunum. Men tan tui kjemur, og nu, ta i hinne sann og tilbyarar skulle tilbya færen ui anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar færen vil heva. God ande, og de som tilbyr han, må tilbyr i anda og sannleika. Kvinnan, sier vi han, jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur, skal han kun kjer okkon alt. Jesus sverar i henne, te jeg, han som talar vi te. Og i til sama kom og lærersvenner hans herra, ta er undrast av at han talar vi kvinnan. Ta og sier ungen, hver vil du henne, etla, Kui tåsar du vi hana? Tale at kvinnan vann krokosuna standa og får inn i bojen og segi vi fæltsi her. Kom jo suttje mann som hefur sagt mer allt og jeg hefur gjørst. Mann han ikkje vera Kristus. Tei får ta ut ur bojenom og tåg og leina ut til hansara. Medan hetta får fram, bau og lærsveinan han og søttu, Rabbi, fatir at eta. Han sverar i taimon, Jeg har vi med at eta som til ikkje vite om. Ta søtt og lærersvennen kvør vi annan, mann eker hava bor i honom med. Jesus sier vittar, Mæter moin at kjera vilje hansara som sender meg, og fullføra versk hansara. Sia til ikkje, fyra mana eru enn, og en heste kjemur. Men jeg sier tikkun, lytti upp eiotikkara og suttje marsjernar. Tær er langke kvitar til at hesta. Tann i hestar fær løn og saunar avvøkst til ævet løyv, så at her kunne gleda saman, bægit han i sår og tann i hestar. Tui her er året satt, ein sår og annar hestar. Jeg har sendt tikkun ut at hesta te som dit ikkje hava arbeidt. Ærer hava arbeidt, og tid er kommer inn i arbeidet herra. Nekver samverjar og bøynun kom til tryggva han, er at hun som kvinnan sier, ta jo vittnare, han hefur sagt mer alt og jeg hefur gjørst. Ta henne samverjar kom til hans herra, bóð herran stegga tjóser. Han vært av her tvær dagar. Og uppbattur mong onnur kom til tryggv er at hun som han tala i. Tei sattu vi kvinnuna, nu tryggva vi ikkje langar av tui som tu hefur sagt, tui nu hefa vi sjálf hårst, og nu vita vit at hesen sanneliga frelsar i hansins. Efter tar boar deianar, får han heane til Galilea. Tui Jesus vittna i sjálfur, at profetur vir ikkje artur av sunnen egna heimstegi. Ta han nu kom til Galilea, tog og Galileare imot i honom, tui tar høyt å se alt og han i gjørst i Jerusalem om høgtuina. Tui eisne tair høyt veri til høgtuina. Han kom til Astor til Kana og i Galilea, her som han i gjørst vattnet til voin. Og i Kapernaum var en embjattes mever kongsins. Han i son liggjande sjukan. Ta han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, for han av sted til hans herra og be han komme om han og grua sonsyn, tog han la for i deg han. Ta sier Jesus vi han, sutja det ikkje tekjen og omtår, tryggva til ikkje. Embedes mævren sier vi han, Herre, kom og en bad mot døyr. Jesus sier vi han, fær av sted, sonar fin liver. Mævren tro i årene, og Jesus sier vi han, og får. Medan han enn var av heimferiene, møtte tænare hans av hånden og søtte, sånne til en liver. Ta spurte han tar om tøymann, ta i han var våren bedre, og tar svær av hånden, og i kjær omkjent av tøymann slapp han fra febren. Ta fikk feirene søtte, at jeg vil i tøy tøyma, ta i Jesus sier vi han, sånne til en liver. Og han tror oss sjølver og alt hus hans av dem. Hetta tekjene som var et anna, gjørte Jesus da han var kommet ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom en høgt ur jødana, og Jesus fornyan til Jerusalem. Vi sier apostel ur Jerusalem hylur som av hebraiskun eiter Bethesda og hefur 5 solugonger. Og i taimon la mongt av sjukum, blind, lemen, visen, som boi av etter at vattnet skulle åregvast. Toi av og av for angel nir i hylen og åregva i vattnet. Tan og ta fyrstur for nir i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvarja sjuku hans og hei. Nu var her mevor som hei vir sjukur i 38 år. Ta vi Jesus så han litt her, og visste at han langt og heilig sjukur i lenge tøy, sier han vi han, vil du være fruskur? Hinn sjukje sværa i honom, Herre, jeg har vi ångan som kan få meg nyr i hylen, ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme, for et annan nyr i undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak sångtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var med av fruskur, og han tok sångtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sötu tui vi han og grötur vær, te sabbatur, te er ikkje løyvligt a bera sondjina. Han svera i taimon, han som gjörd me fruskan, segi vimme, teak sångtuina og gakk. Tær spurtu han, hver vært han meavur som segi vitte, teak sångtuina og gakk. Men han og grötur vær, visste ikkje hver ta vær. Tui Jesus hei slepsar bostur, vi te at her var nekk folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verre kjemur ati. Mævren fornu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötan etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svarar i taimon, Fær mun arbeid lykka til nu, jeg arbeid vi. Tuilav jötaner honom enn meir etter løyvenon, tui han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god færsyn, og gjørde seg sjálvan god til lykkan. Jesus tog til åra og segi vittar, Sannelia, sannelia, sige tikkum, Sonaren kan ikkje gjera av seg sjálvan, men best te og i hans er færin gjera, tui te som han gjer, gjer sonaren somalagis. Tui færin elskar sonen, og viser honom alt og hans sjálvor gjer, og han skal leta han suttja større versk enn hese, så tid skulle undrast. Tui eins og færin reiser opp deg og gjer livande, så gjer eisen sonaren livande, kvön han vil. Færin dømer heldur ikkje nekran, men hefur givet sinen hon allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen, eins og tei æra færin. Tann og ikkje æra sonen, æra ikkje færin som hefur sendt han. Sannelia, sannelia, sige tikkum, tann som høyrer ormutt og trur honon og sender med, hefur evet løyv og kjemur ikkje til dom, men færin yver om fra deia til løyv. Sannelia, sannelia, sige tikkum, Tann tøymi kjemur, og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og tei som høyra hana skulle liva. Tøy eins og færin hefur luiv i seg sjálvun, så hefur han eisen givet sinunon at hefa luiv i seg sjálvun. Og han hefur givet honom vald at halda dom, vi tei at han menneska sonar. Undrast ikkje å hetta, Tui tann tøymi kjemur, ta i öll tei som i grøvunum skulle høyra rødt hansara. Og tei skulle koma fram, tei som hefa gjort gott skulle rysa upp til løyv, og tei som hefa gjort önt skulle rysa upp til dom. Jeg kan ansi gjera av mig sjálvun, så som jeg høyra dømi jeg. Og domur mun rattvísur, tui jeg søk ikkje vilja mun, men vilja hansara som sendi meg. Vittni om mig sjálvan, vittnesbúrum mín ikkje sannur. Ein annar som vittnar om mig, og jeg veit at vittnesbúrurinn og han vittnar om mig sannur. Tid hafa sendt bóð til Johannes, og han hefur givið sannleikan og vittnesbúr. Tó, jeg tek ikkje vittnesbúr frá menneska, men jeg sigi hetta fyrir að tid skulle vera frelst. Han var hitt brennande og skuinandi ljós, og stuttat hui vildi tid gleast og ljós i hansara. Men jeg hefði tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber. Tui verskjene og i færin hefur givet mer að fullføra, just hese versk og i gjere, vittna og med at færin hefur sendt meg. Færin som sendte meg hefur vittna og med, tid hefði aldri hort rødt hansara, að ég heldur sé hvordan hann ser ut. Og år hansare hefa tid ikkje verandi uttekkun, tui honum som han hefur sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaga skriftirnar, tui tid hugsa at tid hefa evet luiv i taimun, og te ter og vittna om me. Og til mun vilja tid ikkje koma, så tid kunne få luiv. Jeg tek ikkje vi heire fra menneskjum, men jeg kjenner tekkun at tid hefa ikkje karlaga guds uttekkun. Jeg kommet i navnet færsmunds, og de tek ikkje imot mer. Kjemer ein annar og i sunnen egna navnet, honom færre tid å tek imot. Hvordan kunne de tryggva tid som tek av i heire kvør fra øren, og heiren og fra hinnan eina gode, søkja tid ikkje. Hugsi ikkje at jeg færre klea tikkum fyrir færeno. Ein som klea tikkum, Moses, han og i tid hava byggt vogntekkara av. Tui truo til Moses, så høttu tid tru mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriften hans herra, hvordan skulle tid ta tryggva åren munnen?
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionen etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.